saku da baru buru da baru ba wa da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wa ko no ba ti amo kuro ana e gere mi ni sey kole kole sey no mo so ko sey ni soki ya duare we so ba wa kuro wo be kuro.